Great song, Hatari mei Shikari, uit de film Ma 1976. Gecomponeerd door Lakshmikant Pyarelal, geschreven door Anand Bakshi, Ar Avastha Surakabacha, The King of Melody, Padma Shri Mohammed Rafi Sahib Jika. 4 minuten reh gaya hai saathiyo, 11:30 bajne mein to waqt bhi dheere dheere kareeb aa gaya hai, lekin jaane se pehle ye 1.5 minute ka ye alaap aap suniye, Suron Ka Badshah, the great Rafi Sahab ji ka, jo logo ko bahut hi pasand aaya. To aap to jante hain, abhi main kuch घड़ी बीत चुका है जो मैं आप सभी को ये अति सुंदर बयान 1.5 मिनट लांग एगो आलाप सुनाया था ना, लोगों को बहुत ही पसंद आया, तो एक बार फिर